Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Zdravljeno greš mi rod srcu, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvijek i u vekove vekova.
1: Sveto je, sveto biste i visoko prepljeno od oca naše, kod te sinđelan i tajlan, i svog Hristu bratstva njegova, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvijek i u vekove vekova.
2: Za sve bolesnike, pačnike, prognanike, imanike, koji su tanicani za rođenište, kojima je potrebna izabilna pomoć Božja, da pomene Gospod Bogu carstvo svome, svakda sada i uvijek i u vekove vekova.

0: molitvama svetih Taca naših Gospoda Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete preosvećenog vikarnog episkopa Novobrdskog Ilariona, koji je 17. septembra 2025. godine u okviru proslave slave hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu održao predavanje na temu Ljubi bližnjeg svog. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje vikarnog episkopa Novobrdskog Ilariona na temu Ljubi bližnjeg svog. U pitanju je predavanje koje je održao 17. septembra u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste zvučni zapis sa predstavljanja knjige arhimandrita Vasilija Kostića pod nazivom Sveti lekari. Ostanite uz Radio Istočnik.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

prepodobni mučenici Epiktet i Astion. Astiona, jedinca u roditelja, privoli sveštenik Epiktet veri Hristovoj, krsti ga i zamonaši. Potom se presele od nekud iz istočnih krajeva u skitske predele i nastane u skitskom gradu Almiridu, sada Ramzinu, na utoku Dunava u Crno more. Mučeni i posrčeni za veru Hristovu oko 290. godine, obojice se javili posle smrti u svetlosti velikoj roditeljima svetog Astiona, Aleksandru i Markelini, roditeljima svetog Astiona, Aleksandru i Markelini, koji se obratiše Hristu

servirà. Signore, dove tu nasci? Nasce dopo, dopo la casa, vera prova. Istinto vera, cesarska vera. Servi, stoje, njome, ili propadaju i otpadaju se od nje. Trećega nema. Zato, samo vođeni, predvođeni, svetim knezom i carem Lazarom i svetim evanđeljem Svetoga Save, mi, današnji Srbi, možemo se vladati sve smrti, sve Hristoborstvo do veka, sve lažne nauke, izaći kao besmrtni pobedioci iz ovoga sveta i uzeti u nebesku Srbiju, tamo među sve pravedne i čestne svete Srbe, da služimo Gospodu Hristu u svete nebeskoj Srbiji kao što služimo u svetoj zemaljskoj Srbiji. Molim vama svetog velikog mučenika Cara Lazara i drugo dnešnje svetelja svetog patrijarka Jevrema Krotkog, pečalnika zemlje srpske i svih srpskih svetelja, neka blagi Gospod svaku srpsku dušu vodi i rukovodi u ovome svetu i izvede je kroz istinu večnu u život večni.